lagunya daripada kumpulan Kamikaze Luhur. Okey, jadi sementara kita menunggu rakan saya DJ Leo masih lagi dengan kerja-kerjanya di Kanti Pekas, mungkin anda belum lagi menyaksikan apa namanya siaran yang disiarkan secara langsung di YouTube Miri FM Official. Jangan lepaskan peluang untuk anda pergi singgah seketika di sana untuk menyaksikan podcast yang disiarkan secara langsung ketika ini. Dan saya nak kongsikan dahulu satu berkenaan dengan bantuan pendidikan pelajar IPT Sarawak untuk fasa 2 2026. Permohonan dibuka 30 September hingga 30 Oktober 2026, iaitu bantuan komputer riba percuma, bantuan baucer buku dan juga bantuan kewangan khas pelajar Sarawak. Jadi untuk semakkan kelayakan, syaratnya dan juga dokumen yang diperlukan sebelum memohon, sekiranya ada sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi Seksyen Inisiatif Kerajaan Sarawak di talian 0854082, saya ulangi ya, 082-441-686, 082-441-686 semasa waktu pejabat. Itu berkenaan dengan bantuan pendidikan pelajar IPT Sarawak untuk fasa 2 2026. Dan satu lagi berkenaan dengan perkhidmatan Doktor Udara, dimaklumkan bahawa operasi perkhidmatan Doktor Udara di seluruh negeri Sarawak adalah ditangguhkan berkuat kuasa dari tarikh kenyataan akhbar yang berhormat Menteri Kesihatan pada 10 September 2026 sehingga ke suatu tarikh yang akan diumumkan kelak. Jadi penangguhan ini dibuat bagi memberi laluan kepada siasatan menyeluruh oleh pihak berwajib berikutan insiden kemalangan maut yang melibatkan anggota pasukan PD Umiri pada 8 September 2026 yang lalu. Jadi kalau anda ada sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi Dr. Nur Fatihah Oh Abdullah, iaitu Ketua Cawangan Pembangunan Kesihatan Keluarga Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak di talian 082-473-200 sambungan 256. Itu juga satu info mengenai penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara PDU di seluruh negeri Sarawak.

keterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah. Game Pagi Minit FM, pertemankan Leo dan Charles.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Bila saudara muslimin dan juga muslimah, disampaikan info solat untuk anda berada di Zon 2 untuk hari ini, maksudnya solat fardu zuhur pada pukul 12.17 minit tengah hari, asar 3.27 minit petang, maghrib 6.18 minit petang, isyak 7.27 minit malam, subuh 5.04 minit pagi esok dan juga syuruk 6.12 minit pagi esok.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Ya lagu hari Dayana Sini Kedekumai Singkang. Kita kenang sebengkah berita moga ia berkawal dengan program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua muka. Ujung minggu tu ialah berengkah hari 2 nyentuh ke hari 4 hari bulan 10 2026 dekat diatur program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua muka. SKS bagi menua muka diatur bak dataran Pehen Setia Raja Mokah. Lalu sekedar hari aktiviti dipejalai ke nyerombak program tu ianya bakal sukan nikah rakyat, street soccer, 3-on-3, pihak mereka wall climbing, pihak mereka pekit berbatak tali, pihak mereka bisik lumba, kedekumai salui lukut, pihak mereka pemerintah atas pangau bakal konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak, pihak mereka bisik diatur mereka e-peraduan. Ya ke balat narit penatai Mansia Mayuah. Dengan kaya Sarawakku Sayang lama tau. E-peraduan. Jadi itu sebengkah platform perintah menua Sarawak kena ngenegap ke pihak mereka ngenyemak ke direk ngakai rakyat menua itu. Lalu Mayuah agensi pihak mereka upis perintah menua kita Sarawak kelebih agi sama ngawak ngemujur ke program itu. 50 buah agensi lalu 170 bengkah servis disedia ke bak program SKS 2026 bagi menua buka dipenyadi 3 hari bulan 10 2026 9 pagi bak ndur ke dikumai dataran Pehen Setia Raja bagi menua muka. Yang menangkan lagu hari Dato' Zamri Amira ngawak Raban Kedikumai One for Charlie. Keran hati dekat bertemu.

Tro khabar deng enyekang dah hinu sihat tenop tua jadi. Dah alamalai gak tro khabar, lubun ji, apeng dah hindak nyam, lubun dua, dah alam dah kaya urip, lubun telok, dah alam tek prah kronik, lubun empat, dah alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nino tuk senyekang strok haba. Lubun ji, doi atak tua, kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, mengnahadui hak awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau hak ngavan alang tek di. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang dui atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman buah alang kehum atak. Dahin bayaloh memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelivek kahung. Lubun telok, ba itam, melai megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.

Dau ani, telok puluh da bulan pitan alam duman puluh pitan tusu puluh dua. Sistem penerbangan Malaysia mas ngalung jituk alam penting alam sejarah industri anau adang bilun daleh. Jaka paunduman puluh pitan tusu puluhan, pelitah Malaysia dahin Singapura setuju jahadui anau adang bilun ani anna sekdap. Pesuluh kenan dahau utat anan, Malaysian Airways Limited matoh teguduman pelupitan 20G. Ampayan sa pejendakaya jadi sistem penerbangan Malaysia mas alangan pejadi tegu telok pulu de bulan pitan duman pelupitan 22. Jidau menuhanan madangnah bilun mas anan tadak matoh nak operasi syarikat bilunanan tepala hawang dale piah Jeddah, Madras, London dahin Frankfurt. Tukanan unak mas an ok pengiktirafan jadi je syarikat bilun alang penting hak peringkat antara bangsa donan pah nagenglun Malaysia alam industri anau adang bilun usun tanah.

0: kita di Kerajaan Sarawak, nilai nyawa, keheningan bapa, keheningan ibu tidak dapat dinilaikan dengan wang ringgit. Tetapi Kerajaan Sarawak memberi bantuan kepada keluarga mereka. Inilah memberi saya semangat untuk mencari jalan alternatif. Bagi kita memberikan khidmat kepada rakyat di luar bandar lebih-lebih lagi di pendalaman.
1: Lama tu 6 tahun saya dan rakan-rakan dalam kabinet DPS dapat menaikkan pendapatan kita. InsyaAllah tunggu kita bajet tu tak nanggarnya lagi. Apabila kita kuat, kita dapat bangunkan negeri kita. Tahu tak jeraya baram? Kita nak mula jeraya ter. Ada JKR pun standard. Standard JKR R3. Untuk dari Miri ke Mudi, Mudi ke Mulu, Mulu terus ke Long Panai. Reganya 3.8 bilion untuk masyarakat kita pendalaman di kawasan Orang Lu. Jadi kita adil kepada semua. Mungkin kita si ada duit, sorry lah you, si dapat. Nak mula jabatan rabungan pun susah. Apabila kerajaan pusat ngenselnya, anangan muka Zizo dah kedaya dah. Nancy dah kedaya. Saya madah ngerakan-rakan, don't worry, we take over.
2: Nunan da ok dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijirahin radio kayan.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lim, aku usunukong ta'ala mendengah lebih men radio kayan Miri FM. Unak loh batang dengah pukul dagang Sarawak 2026 dengan hui 26 bilion ringgit. Hukah 607,400 ringgit anu ke awan puluong projek kecil luar bandar MRP Fasa 2 Dun Kerian. Ani lim dengah. Sarawak ngina hukah buku dagang alang anak hipun duman ni hui 26 bilion ringgit meno alang anak hipun talam duman 2025. Timbalan Premier Dato' Amar Wang Tengah Ali Hassan Bara kerani hukah ujap buku dagang Sarawak kena 10.2 bilion ringgit. Hukahanan angiok peju ujung dumana ni Awin Serikat alang te ekranih nyaduaya miat hukah puku dagang alang endha hipun alang neme sayungwa to kanan Awin te klonan mariang alang ne nanam puku dagang talam dale te hang na tayo Yuden angiok nanam puku dagang 600 juta ringgit talam kesut kedua dagang na alang sengatang. Peji melok petengaran, peji dahin kuri-kuri Serikat Langtawin taklam dagang paan adna lahu. Mina panutih kuri hukah puku dagang duman 2026 japayan deng an mutat kerani. Iha duanunan tegu pejadi OACS Mintret 2030 hak pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Hadui dah alang tawin halam koperasi dah leh ungalong sengjelang saya 22 bulan ringgit atang bulan 22 duman 2025 deh. Ngiyah dahun pengerusi Suruhanjaya Koperasi Malaysia Lieutenant General Dato' Ahmad Norehan ani putula sektoranan hipun potensi ayak dan mejar ekonomi kelunan bangu. Dahin barat tok anan alang sokong na awin hipun 66,460 sayak koperasi dahin hukah ahli na 2.33 juta loong talam Malaysia. Koperasi lim anake janya dipeji halam kuri-kurin antok awin lasan alang deng sedia ubung dagang teknologi lasan awan pelaku dagang alang deng petigi iha kahi ja operasi na koperasi alang ja jadi bakeh strategik dehen bakeh dagang dah lahu. Talam nutih 40 juta ringgit ana pake talam duman 2026 ani de gran awan ngemaju dehen awan mejo hadui dahin dagang koperasi. Dahin aja tu juta ringgit ana sedia tiada tabung modal pusingan SKM. Iha donunan halam majlis apresiasi gerakan koperasi 2026 Negeri Sarawak hak Kuching. Dengar ni ana pemo men radio kayan Miri FM. Hadi putula akbasa angrua, hadi pilot tak jatuh sah bilun doktor FDS alang legak hak long leleng Miri hadi pilonan sang jelang Ukraine. Pesuruh Jaya Polis Sarawak CP Dato' Muhammad Zainal Abdullah Bara tek kuri-kuril ong kelunan o anpang dahok bara alang ne mendaha. Masuk na dahak kelunan bangu alang tek petap awan bilun anan lalu empayan tusah anan jadi. Ihak lahu bara atang kerani polis jan payan habung hapak tubuh tok alang jaak alang jaak alang ngapun tubuh nak tusah anan. Huina atek jo hatu sah teknikal tek hang tok alang anya lemak alang dang pomo tu sahanan. Mina panuti utak dahok pilo alang kena nak biro siasatan kemalangan udara tua alang dang mutat na. Hadi pilo sang anatal pala korona udah terima dahok bara alang ne men agensi alang mano hadianan. Iha donunan tegu pepang putong bulan Pesuruh Jaya Polis Sarawak ha Kuching. Hukah nama tu tusu 1,400 ringgit anu ke awan peluang projek kecil luar bandar MRP Fasa 2 Dun Kerian. Hukah ringgit anan an pejadi halam tusu pelu tusu hangun hadui daham ecek ringgit menlebaan anpeng dahin institusi kelunan bangu ha awan anan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Krian, Friday Blik Tek Bara, Rigi Tanan Tekeplan An Peguna Awan Leban An Hadui Alang Meigunah Men Neklunan Bangu. Iha Duan Trid Limpeng Alang Hipun Tanggungjawab Terima Sinanan Tekeplan Puboh An Rigit Naan Pengake Dahak Dahin Peguna Nak Dahin Tenang. Wanan Na Dahok Bara Halum Tekjo Hayang Rigit Ngio hadui alang andak na nunan parah lahu rekod hadui alang andak na. Iha dua nunan tegu pelong hadui mai cek MRP fasa 2 hak Dewan Pejabat Daerah Seratok. Dalam mendengar alang jak tak pulul ong kelunan, alang anye lemak peji, nah dijak ke puna tusah tubu, tusah tutung, amin kedai hak kuri-kuri awan hak Sarawak u anatahan kerane. Pesuruh Jaya Polis Sarawak CP Dato Muhammad Zainal Abdullah Bara hukah ujab loong dah alang na hadui jakanan hapa pasang nena bah ngih man hadi pilo dah alang kuasa. Polis Limkah Unrana tek balai kelunan alang anyelamak tawin halam tu sahanan uklap awang daleh dah nekrani hadi pebeh an na. Man hadi pilo nyaup dah alang kuasa dah nyelamak pun tu sah anan tubu awin dah pilih awan dah na dagang. Dahin bara tu sahanan kerani uli kes bahad. Aturan Tekda Akta Kesalahan Keselamatan Kurungan Langkah-Langkah Khas 2022 dan antek Tekda Alang Tawin Awin Hipun Tada Dah Unak Pator Dahok Na Hadui Jakanan. Ampayan akui Pak Udengah Akbasa Batang Ngedengah Ji Hangun Ngua. Pukul Dagang Sarawak 2026 Anyuk Hui Puluk 6 Belian Ringgit. Hukah nama tu RM1,400 anukeh awan nepulong projek kecil luar bandar MRP Pasa 2 Dun Krian. Nunanah tampeji tak lam dengah lewi alangan Azarina Sabri, usang man amin dengah RTM Kuching, sayu lewi din salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nai pemungkejai nganake DJ Lenny.

SJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. SJ ke-9 Renggat Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebagat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.

Empat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadat bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadut bilang. Pak Anugerah Carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut bilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemadu terbilang. Tau kategori lagu ACSK ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSK ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.

Sapa Juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Petronas muktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Canada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Petronas bersama rakan usaha samanya berjaya memuktamadkan keputusan pelaburan bagi fasa 2 projek gas asli cecair LNG Canada di Kitimat, British Columbia. Sekaligus membuka laluan kepada pelaburan sektor swasta bernilai $33 bilion Kanada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek pembesaran itu bakal menjadikan LNG Canada antara kemudahan gas asli cecair terbesar di dunia dan mampu memperkukuh bekalan tenaga kepada pasaran antarabangsa. Keupayaan syarikat negara menjayakan projek tenaga berskala besar itu mencerminkan kepercayaan terhadap kepakaran dan kemampuan Malaysia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia akan terus mendukung usaha diplomatik bersama Qatar dan rakan serantau bagi menjamin keamanan yang berkekalan khususnya dalam menangani pergolakan di Asia Barat. Perkara itu antara yang dibincangkan Perdana Menteri menerusi perbualan telefon bersama Amir Negara Qatar, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Jelasnya kedua-dua pihak senada bahawa perang perlu dihentikan, bantuan kemanusiaan disegera dan segala usaha damai diperkukuh bagi menghentikan penderitaan rakyat. Pelaksanaan gaji minimum perlu diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan atau pengumuman dibuat berhubung perkara berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri mahu penelitian itu meliputi beberapa aspek termasuk tempoh pelaksanaan, kumpulan pekerja sektor yang akan terlibat.
1: Jemaah Menteri juga mengambil satu sikap untuk mendengar pandangan daripada pelbagai pihak, termasuk daripada FMM yang ada mengeluarkan kenyataan berhubung isu gaji minima tersebut. Jadi tidak ada keputusan yang menyeluruh pada hari ini, hanya arahan untuk diteliti dulu beberapa perkara sebelum apa-apa pengumuman dibuat. Paling awal pengumuman akan dibuat adalah sewaktu pembentangan belanjawan.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Pada sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran penggunaan aset negara bagi membantu memadam kebakaran di wilayahnya. Perkara itu dibangkitkan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika mengadakan pertemuan dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto baru-baru ini.
1: Beliau ada membangkitkan bagi pihak kerajaan mengenai isu-isu terutama aspek aset-aset Malaysia yang mungkin boleh digunapakai untuk membantu memadamkan api di wilayah Indonesia. Pada ketika ini, pihak Wisma Putra belum lagi menerima maklum balas daripada nota yang telah dihantar oleh Wisma Putra kepada pihak Indonesia. Jadi kita masih mengikut saluran rasmi dan juga perbincangan secara langsung di antara pimpinan utama.
0: Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Fahmi berkata seramai 3,542 tahanan Myanmar akan dihantar pulang menerusi fasa kedua program penghantaran pulang secara sukarela. Jumlah itu dipersetujui bersama kerajaan Myanmar.
1: Dan Perdana Menteri juga akan mengadakan perbincangan dengan pihak Myanmar dalam masa terdekat supaya lebih ramai pelajar Myanmar yang berada di Malaysia dapat diterima pulang ke Myanmar selepas proses penghantaran kumpulan kedua selesai.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS dikecualikan daripada kenaikan kadar gaji minimum baharu buat masa ini. Demikian menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim Chee Keong. Keputusan itu mengambil kira tekanan kos operasi serta cabaran ekonomi semasa yang dihadapi sektor berkenaan. Jelasnya, kerajaan akan mengambil pendekatan lain bagi membantu meningkatkan gaji pekerja dalam sektor PMKS. Termasuk sokongan subsidi gaji di bawah dasar gaji progresif bagi memastikan peningkatan gaji bergerak seiring dengan peningkatan produktiviti. Ini pula harga mingguan bagi petrol dan diesel di seluruh negara. Harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter. Manakala diesel tanpa subsidi turun 15 sen seliter bermula tengah malam ini hingga 7 Oktober. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan harga baharu RON 97 ditetapkan pada RM5 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi RM4.52 dan diesel tanpa subsidi RM5.27. Seramai 44 orang termasuk 37 murid dan guru tadika di Johor Bahru berdepan detik cemas apabila terperangkap dalam kejadian banjir kilat petang tadi. Ia susulan hujan lebat berterusan bermula sekitar 1:30 hari dan menyebabkan air naik di beberapa kawasan utama. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 3:53 petang sebelum 10 anggota digerakkan ke lokasi. Kesemua mangsa berjaya dipindahkan ke tempat selamat menggunakan bot sukarela. Berita seterusnya, penyambungan semula perkhidmatan penerbangan Gulf Air antara Bahrain dan Kuala Lumpur dijangka membantu memenuhi peningkatan permintaan perjalanan udara antarabangsa. Susulan, trafik penumpang Malaysia yang diunjurkan mencecah 109.7 juta tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Hasbibullah, penyambungan perkhidmatan itu turut memperkukuh kedudukan KLIA sebagai hub penerbangan utama.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas muktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ahmad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat Yator Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dikadi penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai berbayar. Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayar karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup ngah utai tumbuh ngah mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.

sosis tau ke tibi, ianya penyakit yang rusak lempuang. Tibi itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban tibi boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang tibi hari berampit. Berpersa pengerai, nanti besi batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang ti kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir ti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

Logistik Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Sapa kedekat Mai Kulai Trofi Pemadut Bilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat Mai Kulai Trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai Trofi lagu ACSK ke-9. Pemandu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Pemandu Terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 Pemandu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Biasa ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026.

J9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk nadai berbayar.